0: Bên này cho mình một cái gì?
1: Rồi.
0: Use your trans M 97 and try to say it out at Bertram JV.
1: Copy, 2006.
2: And 5.
1: 7.
2: I'm trying to say it out at Bertram JV.
1: Copy, 2006.